Oh, kara kalian kata ata za za ta mdai di zi wo cha hi zi ta ata za su na na na la dot mdai di zi wu ni a wa ma ke tu ban zu du za pa nga sa pa ma op da ka ke nei zi lai he he akas vani aizol ata